150 zemalja, tada prvi put povezana direktna snimka satelitska, procjenjuje se da je tada, te 1985. oko 2 milijarde ljudi gledala prijenos uživo, što je tada bilo 40% svjetske populacije. Sad 40 godina kasnije ima zanimljiva priča oko cijelog tog sakupljenog iznosa na svim stranama, od prodaje memorabilija, ulaznica, sponzorski, donatorski, kako se zakuptala ta priča za pomoć gladnima u Etiopiji. Kasnije, 10, 15, 20 godina, sad nezavisne kompanije, ovo ono, krenuli su istraživati trag i šta se desilo, koliko je pomoglo toj Etiopiji taj veliki spektakl. I onda naravno došlo se nakon 10-15 godina do informacije da su sve to radili u posredstvu tih humanitarnih udruga koje kao znaju posao, da prepoznaju u Etiopiji nevladine udruge, dakle oni koji će najkraćim putem pomoći vladima. Kasnije ispalo kroz istraživanje od 70% tih donacija je bilo u biti nevladine udruge u organizaciji države, pa su pare otišli u biti tadašnjoj vladajućoj kasti, pa se istražilo da je kupljeno naoružanje za te pare. A oni tada nisu bili kao vlast naklonjeni tada Velikoj Britaniji, zapravo Margaret Thatcher je imala poseban touch tamo prema Etiopiji, nisu si baš bili dobri. Onda je sve to onako u krivom smjeru krenulo, ali onda je opet istraživanje ispalo da je to dio priče, zapravo da je jedan veliki dio novaca direktno potrošen na unapređenje sustava dostave hrane u tim selim i zabitima, tada kampovima izbjegličkih koji se dešavali u Etiopiji. Eto, sad uglavnom evo, priča je da inicijativa može promijeniti, da u biti malverzacija će biti, bilo je, ali da je dobra ideja. Zanimljivo je što je tada stvarno okupljena krema i što su to bili koncerti koji su trajali se u 12-14 sati na dva kontinenta.

Kao ova izvedba Queena, 20 godina kasnije u nekim sagledavanjima prošlosti, proglasili su najbolji rock live izvedbu jednog benda. 21-minutni dio koji su Queenovci podijelili s publikom i sa nama tada. Ovo je baš od tada, pa poslušam skraćenu verziju.